0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
7: The best radio station in town. Radio K4.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Trenutna temperatura Priština u Kulinu oko 26 plus 27, taj neki realni osjećaj otprilike.
1: Skoro smo na maksimalnu temperaturu, 27-28 će danas biti maksimalna, ne sa subjektivnim osjećajem, i mogu vam reći onako fino toplo.
0: Jeste, a sa ovom informacijom koja nije sportska, završavamo sportsko popodne.
1: Pa, što se sporta tiče, napričao si se ovaj...
0: Yes.

Danas decenijama nakon posljednje utakmice, ime Michael Jordana i dalje je merilo veličine. Bio je vlasnik NBA franšize Charlotte Hornets, čime je postao jedan od retkih bivših igrača koji su prešli u vlasničke vode. Dokumentarna serija The Last Dance ponovo je podsjetila svet na njegovu dominaciju i mentalitet. Mnogi ga smatraju najvećim svih vremena, ne samo zbog titula, već zbog uticaja. Od dečaka koji nije prošao školski tim do globalne sportske ikone, priča Michael Jordana ostaje dokaz da granice postoje samo ako ih sami postavimo. I zato njegova priča i danas inspiriše ne samo sportiste, već sve koji imaju san. Bila je ovo jedna priča o šampionu Michael Jordanu. Hey, God, it's me.

se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.